mo n ba enikan soro lori WhatsApp lana lori ero WhatsApp lana to wa ani ile okere lo wa ile oba ajo call ajo soro won call mi a soro ta rojo lo tile kun ya bayi wa fun mi ni labare o din gba to n sese de lu oba to n sese de lu ebo o ni won wa wa pelu ebo re ohun akatakan pe laburo re kan ba call re pe ara mama won o ya o pe ara mama won o ya o soju ohun to call re o ni intakata ore ohun yo so ni pe are you crazy or something pe ni se lo n bu aburo re pe kini to wa n pe ohun si pe kini to wa n pe ohun si pe ole oro yen wa je kayefi so o strange so pe eyan pe o para ma re o ya o to ko n bu pe si o si o get out of si o serious ni olorun so kun so n gba to wa call tan lo n wa bere oro lowo re mo n bo na rara.